0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. 97,6. Радіо рідного.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

0: ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької Гори.
1: Сьогодні помолімося за благословення нового тижня. Розпочинаємо новий тиждень у Божій присутності. Помолімося, щоб Господь благословив усі наші справи, працю, навчання та зустрічі. Просімо про мудрість у рішеннях, терпеливість у випробуваннях і мир у наших серцях. Нехай усе, що сьогодні робитимемо, буде на Божу славу і на добро наших ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови цей день і весь новий тиждень. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької Гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає.

0: ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа. Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ. Від Шевченка до Сократа.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Цей день в історії.
1: 1618-й. У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард. 1651-й. Між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір. 1994-й. Поблизу естонського узбережжя сталася найбільша у повоєнний час аварія в Балтійському морі. Через 3 години після виходу Сталіна перевернувся і за 5-6 хвилин затонув паром «Естонія». 1973. Скасоване рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця у Запоріжжі державного заповідника. 1999. Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолив кампанію боротьби зі злиднями в країні. Ця акція – частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями у всьому світі. 2000. Афганський рух «Талібан» зажадав від Москви компенсації за 10-літню окупацію Афганістану. 2001. Фінський парламент прийняв закон про дозвіл одностатевих шлюбів.
0: Цей день в історії.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
8: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама. Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.

0: На годиннику маємо 8.18, слухаєш Янтарний ФМ, радіо рідного міста. Прокидаємося, понеділок, так, день непростий. Якщо ти ще будеш іти десь на роботу, то обов'язково перевір, чи твої ключі точно в тій кишені, в якій ти звик, чи в тій частині сумочки, в якій ти звикла бачити їх завжди. А то хто знає, як воно буде, щоб ніде не запізнюватися, не затримуватись. Ну, але як би там не сталося, завжди можеш на телефоні вімкнути собі радіо рідного міста, подумати і знайти їх. А зараз трошки більше про погоду.
1: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8. Погода на Янтарне ФМ.
0: До речі, про погоду і про трасу, яка в нас тут М10, там насправді багато туману, тому прошу всіх водіїв дотримуватися інтервалів та дистанції, адже, звісно, пам'ятаємо, що не тільки важливо всюди приїхати вчасно, але ще й безпечно, щоб не сталося ніяких дорожньо-транспортних пригод чи просто стресових ситуацій з різноманітними моментами, пов'язаними з гальмуванням. Тому завжди пам'ятаємо, що якщо щось з видимістю не є супер ок, краще зачекати. Свою місцевість Яворівську та і Львівську, в принципі, зокрема, знаємо дуже добре, десь може бути туман, а десь може бути трошки його менше, десь більше. Тому десь можна обігнати, де це дозволено, а десь краще чемно їхати в потоці машин. Зараз станом на 8.20 маємо в Новояворівську 9 градусів тепла, схожа погода по цілому Яворівському районі, але цей тиждень синоптики нам прогнозують просто неймовірну погоду, адже температура підніметься до плюс 20 градусів з позначкою плюс, і ніяких опадів до кінця тижня нам синоптики не передбачають. Така погода, як в Новояворівську, так бачу і в Яворі зараз, навіть у Львові щось дуже супер схоже, правда, чомусь тільки 8 зараз градусів тепла у Львові, але також підніметься температура в обід до плюс 20. Нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. До речі, це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Let me tell you.

Доброго ранку всім слухачам Інтерне.ФМ. Маємо 8.38 у студії і розповім, як тривогу та пригнічний настрій може знижити лише просто запах кави. Японські вчені дійшли до такого висновку. Вони з'ясували, що якщо вдихати аромат кави лише 5 хвилин на день, тривога, втома, поганий настрій нібито просто зменшується. Для цього дослідники буквально аналізували мозкову активність учасників за допомогою ЕЕГ. І найцікавіше, що навіть пити каву зовсім не потрібно і не обов'язково. Для її аромату радять заварювати в розрахунку 20 грам на 400 мл, 25-30 грам на пів літри. І просто отак, щоб вона собі при такій високій температурі була заварена, 80-85 градусів, і все. Що, собі ходите, дихаєте, поставили собі десь біля себе, на стіл, воно ті випари йдуть, воно там гарно пахне, і якраз просто підбадьорює мозок. І ніякого стресу, ніякого хвилювання. В принципі, хто любить запах кави, але не хоче її пити, чи може чомусь не любить каву, може спробувати такий спосіб зменшити рівень свого стресу.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Реклама. Дві громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: На годиннику маємо 9:05. Ти слухаєш Янтарна ФМ. Звісно, що трошки про новини актуальні з нашою громадою і не тільки пов'язані на нашій цілі Яворівщині. В нас роби гучніше і вже за секунду все дізнаєшся та почуєш.
1: Новини на Янтарна ФМ.
2: Центр первинної медико-санітарної допомоги повідомляє про послуги з довготривалого медичного догляду для ветеранів та їхніх сімей. З детальною інформацією, умовами, порядком утримання та маршрутом пацієнта можна ознайомитися за посиланням в наших соцмережах.
0: На Яворівщині райадміністрація інспектує шкільне харчування. Якщо цього разу фахівці відвідали Івано-Франківську громаду, тут у закладах загальної середньої освіти навчається 2372 учні. Зокрема, в Ясницьку школу їздили, там навчається 156 дітей. Тут проаналізували весь процес організації роботи їдальні.
2: А Новояворівська дитяча школа мистецтв розповіла, що ансамбль бандуристів «Колорит», який взяв участь в фестивалі-конкурсі «Зродилися великої години», здобув диплом лауреата другої премії номінації «Народні ансамблі» та «Капели бандуристів». Виступ оцінювало міжнародне професійне журі, до складу якого увійшли фахівці та митці з різних країн, керівниця ансамблю Галина Кархут, викладачки, які долучились до участі в проєкті, це Лілія Панчишин, Любов Галай та Марія Шот.
0: І до новин спорту. У Новояворівську відбувся другий турнір пам'яті Сергія Павука, захисника, який віддав своє життя за Україну. Турнір у форматі 6x6 відбувся на майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу «Старт». Організували відділ цей захід відділ освіти, культури, молоді та спорту Новояворівської міськради спільно з представниками аматорського футболу Новояворівська. Особливого значення турніру надала його благодійна мета. Під час змагань зібрали кошти на потреби побратимів Сергія з 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Переможцем стала команда Новояворівське вище професійне училище.
2: З новинами все. Станом на 9 ранку. Свіжу інформацію будемо слухати вже о 10 годині, а до того часу слідкуй за всією важливою інформацією в наших соцмережах.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Потрошку тепліше, вже маємо 11 градусів тепла, станом на 9 ранку, бо було на 8 тільки заледве 9, і було так, зараз ще теж холодно, поки сонечко не вийшло, але має вийти.
2: В принципі, весь цей тиждень має бути досить сонячним, тепленьким навіть. Сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 20 градусів тепла.
0: Схожа погода по цілому Яворівському району, тому десь хвилюватися не треба, і парасольку можна залишити вдома.
2: Ну, а партнером погода на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що запропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
2: Реклама.
3: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: В Україні вже стартували продажі iPhone 18 Pro, також інших тих же нашумівших таких технічних новинок, про які всі говорили, які всі оглядали, також Apple Watch, Series 12 і інші класні новинки.
1: Ну і що тепер головне, перейдемо до цін на нові айфончики і решта аксесуарів. Ну так, давай чисто по айфонах. iPhone 18 Pro стартує від, ну не будемо казати де, шукайте самі, на 256 гігабайт, стартує з 77 999 гривень. Я завжди дивився, чого тут 1 гривню ніколи не додають?
0: Якщо ми говоримо про iPhone 18 Pro Max, то там стартові ціни від 84 999 гривень, знову таки 256 гігабайт.
1: Ну але якщо взяти флагмани, щоб там було стільки місця на фотографії, що твоя чи ти, чи твоя кохана половинка, чи половина вже ніколи нічого не видаляли, хоча я вам доведу, що це не так, то на 2 терабайта вони коштують, увага, 18 Pro, 150, давай я заокруглю ту гривню, 158 тисяч гривень, а 18 Pro Max 165 тисяч гривень. Миколай того року щедрий.
0: То так дуже спокусливо звучить. 2 терабайта, а ще й кольори. Чи ти бачили, які там кольори? Ніжно-голубенький, кольор бургунді. Оцей той самий такий, ну, бордовий відтінок. Ну і, звичайно, класика. Чорний і білий.
1: Чорний і білий.
0: Гарно,
1: ну, той вишневий, ладний.
0: Гарно,
1: ладний,
0: скажи.
1: Я згідний.
0: Дуже красиво.
1: Ну, але хвилюйтеся, якщо нема багато грошей, то не переживайте, бо майже всі вже розібрали.
0: То, до речі.

0: Реклама. Авторка хіта питання Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: футбольчик сьогодні знову, друзі. Сьогодні в Тбілісі, в Грузії, будуть грузини приймати українську збірну з футболу.
1: Ну, взагалі, якщо так підраховувати, то наша команда грає зразу 4 поєдинки за 11 днів, вересень-жовтень сам період, тому та розкладом треба слідкувати.
0: До речі, так.
1: Дуже так інтенсивно.
0: Угу. Інтенсивний футбол – це добре чи це погано?
1: Ну, то до тебе, скоріше, питання. Слухай, сьогодні маємо 28 вересня і маємо о 19.00 поєдинок Грузія-Україна.
0: О, бачиш, все, ти вже знаєш. Якщо щось можеш підказувати, нагадувати, щоб ніхто не забув. Насправді, друзі, що сталося Угорщина-Україна? 0-1? Ага. Та, що було в кінці, то для експертів і то для всіх решта. Але результат на табло. Тому що, то, що я казав минулого разу, вболіваємо, вмикаємось. Підтримуємо, я знаю, що тяжко, я знаю, що непросто, але якщо та емоція щира, то вони знову дадуть раду і переможуть.
1: Сьогодні плани на вечір ніякі не будуємо, підтримуємо своїх.
0: Та то я би не сказав, після обіду, до речі, а грузини, вони недооцінюємо вони грузини, в них дуже фізична підготовка там така, буде непросто, але тримаємо кулаки.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: трошки актуальної інформації. Якщо найближчим часом ти хочеш чи плануєш користуватися документами якимись так певними через Дію, то треба мати на увазі, що певні послуги зараз тимчасово не працюють.
1: Ну, але не працюють вони абсолютно тимчасово, бо Державна міграційна служба України проводить технічні роботи. І якщо реально хтось планує користуватися документами, зокрема там паспортами, посвідченнями водіїв, разом взяти з собою свої старенькі пластикові, пластмасові, паперові всі ті речі, фізичні оригінали, бо, ну, для підтвердження особи ви, звісно, можете скористатися документом в ЄДІЄ, але він, якщо може не підтягнутися, чи ще щось, чи оновитися невчасно, щоб ви не стояли і не думали, як то кажуть, де воно все є.
0: Це тимчасово. Команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити і повернути Дію до звичного режиму.
1: Ну, але й технічні роботи час від часу треба робити.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. У магазині «Кераміка.ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товарс.ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.

0: 10 година. Янтарне FM.
1: Чому присвятили зустрічі з родинами полеглих героїв у Новояворівську та Дев'області, триває будівництво майданчиків для вантажного транспорту. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Зараз про новини. І спершу про Новояворівську громаду. Тут відбулася зустріч із родинами полеглих героїв. Окремо присутні обговорили роботу сектору з питань ветеранської політики, куди родини можуть звертатися щодо виплати пільг, оформлення документів, участі в місцевих та обласних програмах, а також за консультацією і допомогою у вирішенні інших питань. Після офіційної частини провели майстер-клас із розпису на склі, тож родини змогли поспілкуватися у невимушеній атмосфері та створити картину з елементами яворівської вишивки.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз держава перехоплює 55% ворожих реактивних шахедів і понад 90% звичайних. Зокрема, за вересень було більше ніж 2730 реактивних шахедів, майже 1500 збито або подавлено. Україна отримала 51,5 мільйона доларів США від уряду Японії в межах проєкту Світового банку на підтримку системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до держбюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це посилить програму медичних гарантій разом зі зміцненням Національної служби здоров'я України. Ініціатива загалом становить 1,2 мільярда доларів. Україна отримала 449 мільйонів доларів наразі. Частина із 27 мільярдів доларів додаткової потреби на фінансування оборони до кінця цього року в розмірі близько 7 мільярдів буде профінансована за рахунок внутрішніх джерел. Частково це фінансування вже почалося. Про це звітує перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев. Інша частина – це оптимізація видатків Міноборони України та міжнародні партнери і їхня підтримка.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині триває будівництво майданчиків для вантажного транспорту біля пунктів пропуску Раворуська та Краковець. Загалом там облаштують 470 паркувальних місць. Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. І зараз це все про поточне, тож ефір готовий тривати.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: на Янтарне ФМ.
1: 10.07 на годиннику, а на термометрах вже тепліше є, вже вийшло трошечки сонечко, 14 градусів тепла у Новояворівську.
2: Потрошки сонечко прогріває, маємо сьогодні максимально плюс 20, трошечки вітер є, такий невеличкий, він прохолодний, але в принципі загальному на погоду це не впливає, сьогодні сонячно і тепло.
1: І ніяких опадів ні сьогодні, ні завтра, ні до кінця тижня нам синоптики не передбачають. То, певно, бабине літо.
2: Взагалі, по всій Львівщині будемо мати таку стабільну, сонячну погоду з плюс 20 до кінця тижня. Супер!
1: І то плюс 20, а якщо так вона сонечку без стати, то можна ще трошки більше
2: тепленько,
1: це прогріти.
2: Тепленько, тепленько. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою міста Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Реклама.
5: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Ну, ніби потеплішало, та? Угу. Тобто курточки ми ще відкладаємо. Але все одно в чомусь треба ходити, аутфіти ніхто не відміняв, то вже просто в футболочці не побіжиш по Новояворівську.
1: Кожного сезону вриваються на танцпол ті самі пальта і тренчі.
0: Коломбо! Угу. Вже є в Новояворівську? Давайте перевіримо.
1: Ну, якщо говорити, зокрема, про верхній одяг, про пальто, як таке, а точніше про його колір, то тут абсолютно всі дизайнери кричать зі всіх кутків про те, що купляйте коричневого кольору.
0: А чого так коричневого?
1: Дивись, взагалі, якщо раніше базовими такими кольорами здавалися, ну що, чорний, білий, та?
0: Так.
1: Сірий, насправді теж таке досить нейтральний відтінок, який можна поєднати з багатьма кольорами.
0: Так.
1: То тепер третім базовим кольором стає коричневий. Можна замість чорного купляти просто сміло коричневе тепер.
0: Угу. До речі, цікаво, не вже, ну, моїй мамі то би дуже сподобалося. Розумієш, вона все каже, що ти так повдівався в чорне?
1: Весь
0: все
1: в чорному, та. Тепер всі в коричневому.
0: А в коричневому?
1: Гарно. Насправді навіть дизайнери пояснюють, чого так, і дійсно коричневий вже навіть витісняє чорний, бо такий, дивись, навіть не коричневий, а шоколадний відтінок, темний коричневий, угу. Він має унікальну властивість працювати як повноцінний нейтральний колір. Тобто і не дуже суворо, але і класно комбінується із молочним, із чорним, із джинсом, із сірим,
0: тобто
1: із яскравими кольорами.
0: Будь-що.
1: Абсолютно точно.
0: Та ти мені так легонько і пояснюєш, вже вдягаєш, купляєш шоколадне пальто, і воно тобі під все підходить.
1: І будеш абсолютно в тренді.
0: Пішли.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: А поки ми вже з нетерпінням чекаємо 19-ї години і матчу Грузія-Україна, я вам розповім, що на вихідних, в принципі, був 9-й тур прем'єр-ліги Львівщини, де футбольно-спортивний клуб «Гірник» Новояворів здобув вольову перемогу на виїзді з Олеську з рахунком 1-2.
2: Слухайте, які наші хлопці молодці. З гри в гру показують дуже класні результати. Вже на другій хвилині господарі відкрили рахунок, але в першому таймі було багато боротьби, емоцій, команди мали свої моменти, але на перерву пішло все-таки з рахунком 1-0.
1: Ото собі уяви, як складно. Як складно тобі. Ти приїхав, і тобі зразу на гол.
2: Друга хвилина.
1: Так, розумієш, це дуже непросто. Це, ну, знаєш, ну, треба, може, не встигли зібратись, всяке буває. Але не пропустили більше.
2: Не здалися.
1: Зовсім ні. В другий тайм також видався напруженим, емоційно, але на 78-й хвилині Юрій Рібей забиває пенальті, де впевнено реалізував, заробив пенальті, і Ярослав Деда зрозуміло, що робить рахунок 1-1.
2: А вже на 81-й хвилині Володимир Вербний забив супергол і вивів Гірник вперед з рахунком 1-2.
1: Що я вам можу сказати? То, що я вам завжди кажу, наше товариство дорогеньке, бо ти приїхав, бо ти вболівав, і тому наші перемогли.
2: Молодці. Гравцям дякуємо, тренерському штабу дякуємо за характер, за боротьбу, ну і звісно, що всім вболівальникам за підтримку.
1: Ну, то є футбол, бач, перший тайм 1-0, а другий тайм 1-2.
2: Як все розвернулося.
1: О, так.

0: всяке було. Ну, всяке бачили, про всяке говорили. Ну, але таке...
1: Ну, чесно, я вже думав, що мене нічим не здивувати в плані їжі, там, різних смаколиків, бо я вже бачив, там, знаєш, та, яйце зі смаком шоколаду.
0: Угу. Їстівний папір.
1: Їстівний папір
0: про
1: був.
0: Про всяке той... говорили.
1: От. Паста, септо, макарони, по-простому, так. Краватка.
0: От так.
1: Не креветка, краватка.
0: Два в одному.
1: Два в одному. Тобі дають, а ти бери і їж.
0: В Америці є такий ресторан, я не знаю, який конкретно, хоча насправді хотілося б детальніше подивитися в меню і, в принципі, поцікавитися, чи там є
1: що
0: ще
1: коштує,
0: якісь такі позиції.
1: Що коштує, ти хочеш знати, так?
0: Ну і що коштує теж, насправді. Одним словом, краватка... Але їстівна, тобто людина сидить за столом, ну на відео конкретно показано такого мужчину, який сидить в сорочці, підперезаний тим галстуком, зверху видно, що це тканина, а нижче він спадає на тарілку, і це виявляється паста.
1: Так.
0: Там зверху тобі посипають пармезаном, соусом поливають, все як має бути.
1: Можна їсти.
0: Можна їсти.
1: Знаєш, мені здається, що це просто історія почалася ще, певно, в 80-х або 90-х, коли я почув фразу, якщо це не... в якомусь фільмі американському.
0: Угу.
1: Якщо це не так, то я з'їм свою краватку. Розумієш? То я думаю...
0: Maybe.
1: От. Тому, а такі, думаю, ну треба якось тим хлопцям помагати, бо фразу використовують, а деколи ситуація така, що прийдеться і з'їсти. Так прошу, будь ласка, в нас є відповідний ресторанчик для цього. Поїхали, я з'їм свою краватку, ти з'їш свою краватку, вже й пообідаємо.
0: Може й так, оригінально.
1: Ну.
0: Дуже оригінально. Насправді виглядає ексклюзивно, цікаво. Нібито насправді одяг їстівний і ти їш.
1: Смарт-кежуал з пармезаном.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід зовні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Чому присвятили зустрічі з родинами полеглих героїв у Новояворівську та де в області триває будівництво майданчиків для вантажного транспорту? Вітання, з вами Марія Канцеляріст. Зараз про новини. І спершу про Новояворівську громаду. Тут відбулася зустріч із родинами полеглих героїв. Окремо присутні обговорили роботу сектору з питань ветеранської політики, куди родини можуть звертатися щодо виплати пільг, оформлення документів, участі в місцевих та обласних програмах, а також за консультацією і допомогою у вирішенні інших питань. Після офіційної частини провели майстер-клас із розпису на склі, тож родини змогли поспілкуватися у невимушеній атмосфері та створити картину з елементами яворівської вишивки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз держава перехоплює 55% ворожих реактивних шахедів і понад 90% звичайних. Зокрема, за вересень було більше ніж 2730 реактивних шахедів, майже 1500 збито або подавлено. Україна отримала 51,5 мільйона доларів США від уряду Японії в межах проєкту Світового банку на підтримку системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до держбюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це посилить програму медичних гарантій разом зі зміцненням Національної служби здоров'я України. Ініціатива загалом становить 1,2 мільярда доларів. Україна отримала 449 мільйонів доларів наразі. Частина із 27 мільярдів доларів додаткової потреби на фінансування оборони до кінця цього року в розмірі близько 7 мільярдів буде профінансована за рахунок внутрішніх джерел. Частково це фінансування вже почалося. Про це звітує перший заступник міністра фінансів Роман Ярмоличев. Інша частина – це оптимізація видатків Міноборони України та міжнародні партнери і їхня підтримка.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині триває будівництво майданчиків для вантажного транспорту біля пунктів пропуску Раворуська та Краковець. Загалом там облаштують 470 паркувальних місць. Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. І зараз це все про поточне, тож ефір готовий тривати.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Я як бачу на термометрі в 11.08 17 градусів тепла, то я чесно пищу від щастя.
2: Насправді досить гарна сьогодні тепла, комфортна погода, сонячно весь день до самого вечора.
1: І ніяких опадів синоптики нам на сьогодні не передбачають ні на Яворівщині, ні на Львівщині, зокрема.
2: Небо ясне, навіть хмарок таких сильних не мало би бути, тому так, насолоджуємося гарною сонячною погодою не тільки сьогодні, а в принципі до кінця тижня.
1: А ти казала, що 20 градусів тепла?
2: 20 градусів тепла.
1: 20 градусів тепла. То я хвилююся, щоб люди не почали не виходити на вулицю, щоб не почали знову загоряти.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: І це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться тут в нас, в місті Новояворівську, на вулиці Зеленій, 31. Є вказівнички, щоб тобі було зручно туди дістатися. І номер телефону для довідок 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Купити окуляри дешево – легко.
4: А от добре у них бачити – складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасо новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
8: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: свіженький український трек на Янтарне FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.
1: А отак, друзі, хто на вихідних, так, теж заходив в Дію і голосував за, хто, можливо, хотів за когось голосувати на переможця «Україна має талант» 2026, то вже маємо результати.
2: Тепер знаємо, хто отримав найбільше голосів і переможцем проєкту «Україна має талант» 2026 став Марко Сердинський.
1: Отак. Молодий хлопчина, який, як то каже, я чесно, відверто вважаю, що він своєю харизмою і справжнім талантом щиро заслуговує на це місце. Плюс всі його, ну, багато його підтримали, він з такою хорошою більшістю голосів взяв. Тому, ну, молодець. А що? А чому ні? Бо Україна справді має талант.
2: Однозначно, ми йому зичимо успіхів, процвітання не надалі. Я впевнена, що він підкорить дуже багато сцен. І наш український шоу-бізнес поповниться майбутньому ще одним дуже класним музикантом.
1: Ну, то ще чекаємо, що такий досить юний. Хоча вік не головне, головне талант. Ну і, в принципі, якщо ти не голосував за нього та за когось іншого, то не розчаровуйся. Ну, таке теж буває.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Ой, так я, друзі, зараз розкажемо. Значить, правила етикету. Так, всі ми чемні, культурні. Тарас Федунь, Софія Труш, студія Інтернет ФМ, Ранкове шоу «Не спати». І як правильно за столом їсти банан, виноград, вишні, грушку? Поїхали.
1: Ну, справді, може таке бути, що якась офіційна ділова, дипломатична зустріч, прийом. Треба вміти правильно поводитися з ножем, виделкою, бути вихованим, вічливим, культурним.
0: То все про те, що якщо то їсти сидячи.
1: Ну, так.
0: І так, ні, я просто коли бачу фразу, як правильно їсти банан.
1: Ну, є правила,
0: ну,
1: дивись.
0: У мене в голові згадується просто анекдот про дівчинку, яка хвилювалася на першому побаченні, і щоб не було дурних думок, вона їла банан ложкою.
1: Практично Пара-па-па. Правильно. Вона майже вгадала, просто треба їсти виделкою. Перед тим...
0: Все! От, бачиш?
1: Перед тим покласти на тарілку банан, ножем відрізати два кінці, після цього зробити повздовжній надріз по шкірці, зняти шкірочку, розрізати собі ножичком на шматочки і вилочкою їсти. От так.
0: Якесь публічне
1: просто.
0: Роздягання банану.
1: Все дуже
0: максимально.
1: Дуже. Зате гарно, красиво і по етикету.
0: Ну, нехай буде так, як ти скажеш, бо виноград не варто відривати по одній ягоді від великого грона і відразу відправляти до рота, та отак щолкати. Правильно, спочатку за допомогою спеціальних виноградних ножиць. Мені
1: а
0: це
1: люди
0: просто подобається.
1: Добрі.
0: Або обережно руками, оце супер, відрізати собі невеличку гілочку з грона, а вже тоді з цієї власної гілочки можна брати окремі ягодки виноградинки.
1: О, чули?
0: От
1: чули? Отак. Ще грушка. Цілу грушку за столом руками не їдять. Як правильно? Покласти фрукт на тарілку, розрізати напополам, потім ще напополам. Маємо 4 дольки. Ножичком видаляємо серцевинку з кісточками і невеленькими такими шматочками вилучкою їмо.
0: Ага, по етикету.
1: Угу.
0: Окей. Що там ще вишня? Вишня. Головна проблема вишні чи черешні – це кісточки. Та, ми з тим згідні.
1: Ой, оті кісточки потім випльовувати.
0: До речі,
1: так робити
0: не можна. А як можна? Значить, спочатку забрати оцей вершечок, плодоніжку, як зелений, потім покласти ягоду до рота, з'їсти м'якуш, і після цього непомітно кісточку вкладено човником долоню лівої руки або правої, якщо ви шульга. Тобто, якщо ти лівша, то в праву руку сплювуєш кісточку.
1: Йой.
0: І покладіть на край своєї тарілочки. Я би ще салфеточку використовував.
1: От так, вишню я ще не їла.
0: І черешню теж. Отак ням-ням-ням, три штуки за раз. Ну, давайте так.
1: Ну, це етикет. За правилами етикету так має бути.
0: Ну, якщо раптом, ну... Ну що, нема що дуже їсти, а покликали на такі звану вечерю, а тут сидить собі принц Гаррі. Та просто повторяєш за ним, та й все.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та де на Львівщині створять фабрику-кухню. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз перевірені факти. І спершу локальний центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарат. Цього разу тема «Батьки та діти. Говори так, щоб тебе почули». Тут буде можливість дізнатися про те, як будувати довірливі стосунки, уникати конфліктів і чути справжні потреби один одного. Дата 4 жовтня, час 13:00. Локація конференц-зал будинку Паломника. Умника села Страче.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що кількість російських провокацій і диверсій на східному фланзі НАТО зростає. За його словами, подібні інциденти дедалі частіше стають частиною повсякденної безпекової ситуації в країнах Балтії. У Латвії, зокрема, прикордонні служби повідомляли про навмисне пошкодження кабелів розподільчих шаф і елементів систем відеоспостереження на східному кордоні. Влада розглядає це як ціле спрямовані дії, а не випадковий вандалізм. Українські військові повернули ще 51 кілометр квадратний території в межах третього етапу операції «Вівальді» на Донеччині. Про це повідомив 3-й армійський корпус. Збройні сили України звільнили населені пункти Нове, Рідкодуби і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. За словами командира корпусу Андрія Білецького, головною ціллю було село Нове, як ключовий логістичний вузол російських військ. Там для прориву оборони противника 3-й армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе».
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У Шептицькому на Львівщині створять фабрику-кухню. Тут за одну зміну зможуть готувати до 10 тисяч порцій їжі для дітей. Проєкт має забезпечити якісним харчуванням школярів і дошкільнят із закладів, де немає можливості організувати сучасне приготування страв. Згодом їх швидко охолоджують, а потім доставляють до шкіл і садочків. Перед подачею їжу розігріватимуть безпосередньо в закладі. І на цей момент це все, тож зараз треки цього понеділка.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, і поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

де в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Кетеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Чому присвятили зустрічі з родинами полеглих героїв у Новояворівську та Дев'області, триває будівництво майданчиків для вантажного транспорту. Вітання, з вами Марія Канцелярист. Зараз про новини. І спершу про Новояворівську громаду. Тут відбулася зустріч із родинами полеглих героїв. Окремо присутні обговорили роботу сектору з питань ветеранської політики, куди родини можуть звертатися щодо виплати пільг, оформлення документів, участі в місцевих та обласних програмах, а також за консультацією і допомогою у вирішенні інших питань. Після офіційної частини провели майстер-клас із розпису на склі, тож родини змогли поспілкуватися у невимушеній атмосфері та створити картину з елементами яворівської вишивки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз держава перехоплює 55% ворожих реактивних шахедів і понад 90% звичайних. Зокрема, за вересень було більше ніж 2730 реактивних шахедів, майже 1500 збито або подавлено. Україна отримала 51,5 мільйона доларів США від уряду Японії в межах проєкту Світового банку на підтримку системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до держбюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це посилить програму медичних гарантій разом зі зміцненням Національної служби здоров'я України. Ініціатива загалом становить 1,2 мільярда доларів. Україна отримала 449 мільйонів доларів наразі.

0: Не до кінця цього року в розмірі близько 7 мільярдів буде профінансована за рахунок внутрішніх джерел. Частково це фінансування вже почалося. Про це звітує перший заступник міністра фінансів Роман Ярмоличев. Інша частина – це оптимізація видатків Міноборони України та міжнародні партнери і їхня підтримка.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині триває будівництво майданчиків для вантажного транспорту біля пунктів пропуску Раворуська та Краковець. Загалом там облаштують 470 паркувальних місць. Про це повідомили в Держ.

Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея?

0: Cool Dude Рибалка. Ідеш на хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: «Питання є».
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
2: Хіт.
4: It's my...
2: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Який футбольний турнір організували в Новояворівській громаді та що розповіли у Львові про чергову підтримку Збройних сил України? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальне. На території Новояворівської громади відбувся футбольний турнір, присвячений вшануванню пам'яті полеглих захисників. Його провели в селі Терновиця серед дітей. Це вже четвертий рік поспіль. Спортивна спільнота тут організовує змагання, щоб вшанувати пам'ять героїв, які за життя любили футбол. У турнірі взяли участь 4 команди з Терновиці, Бердихова, Чолгині, Прилбичі. Опісля футбольних баталій всі учасники отримали пам'ятні медалі, кубки, а кращі гравці були нагороджені статуетками.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Королівство Нідерланди виділить 10 мільйонів євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України. Про це інформує «Європейська правда». До слова, коштами Нідерландів в Україні вже підготували майже 100 тисяч військових. Сили оборони України завдали ударів по 2 заводах у Тульській та Воронезькій областях РФ, а також по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. Про це звітує президент України Володимир Зеленський. Кабінет міністрів України зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом за час воєнного стану і з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин на Львова. В обласному центрі британські волонтери передали чергову партію автомобілів для українських військових і гуманітарних потреб. І від початку повномасштабного вторгнення РФІ команда здійснила до України вже 26 конвоїв і доставила загалом 111 автівок. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду.

0: Ясна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Який футбольний турнір організували в Новояворівській громаді та що розповіли у Львові про чергову підтримку Збройних сил України? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальне. На території Новояворівської громади відбувся футбольний турнір, присвячений вшануванню пам'яті полеглих захисників. Його провели в селі Терновиця серед дітей. Це вже четвертий рік поспіль. Спортивна спільнота тут організовує змагання, щоб вшанувати пам'ять героїв, які за життя любили футбол. У турнірі взяли участь 4 команди з Терновиці, Бердихова, Чолгині, Прилбичі. Опісля футбольних баталій всі учасники отримали пам'ятні медалі, кубки, а кращі гравці були нагороджені статуетками.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. Королівство Нідерланди виділить 10 мільйонів євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України. Про це інформує «Європейська правда». До слова, коштами Нідерландів в Україні вже підготували майже 100 тисяч військових. Сили оборони України завдали ударів по 2 заводах у Тульській та Воронезькій областях РФ, а також по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. Про це звітує президент України Володимир Зеленський. Кабінет міністрів України зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом за час воєнного стану і з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин на Львова. В обласному центрі британські волонтери передали чергову партію автомобілів для українських військових і гуманітарних потреб. І від початку повномасштабного вторгнення РФ команда здійснила до України вже 26 конвоїв і доставила загалом 111 автівок. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Безкоштовна кава для військових?

0: таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОН Таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
1: Ветеранський бізнес. Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
3: Знову

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: 97,6 або 92,8.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

ступа. Я крізь вікно дивлюся на тебе, квітами сорокопад. Вітер вплітає коси у небо, в очі твої дивлюсь, там непроглядно.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку перемогу розповів Новояворівський клуб «Гірник» та де на Львівщині через ремонт дороги тимчасово перекриють рух. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальне. У 9-му турі прем'єри Ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ здобув перемогу на виїзді над клубом «Олесько» з рахунком 1-2. Вже на другій хвилині господарі відкрили рахунок 1-0. Другий тайм видався напруженим та емоційним. На 78-й хвилині Юрій Рибій заробив пенальті, який впевнено реалізував Ярослав Деда 1-1. А вже на 81-й хвилині Володимир Вербний забив гол і вивів «Гірник» уперед.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що Єврокомісія розгляне запит балтійських країн на виділення додаткових 500 мільйонів євро на посилення захисту від дронів. Міністр нагадав, що Литва, Латвія та Естонія звернулися з цим запитом до Брюсселя, щоб заповнити прогалини в спроможностях своєї протиповітряної оборони у відбитті дронових атак. Польща у 26-27 роках отримає понад 600 мільйонів євро з Європейського фонду миру як часткове відшкодування витрат на озброєння, яке Варшава передала Україні. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залеєвський заявив, що Україні дістанеться 269 мільйонів євро, зокрема, з тієї частини коштів, використання яких досі блокувала Угорщина. За його словами, Польща раніше домовилась про те, що з решти коштів фонду отримає понад 400 мільйонів євро брутто за 2 роки. Кошти надійдуть до фонду підтримки збройних сил і зможуть бути використані на модернізацію польської армії. Разом із ними з початку російського вторгнення в Україну Польща отримає від Європейського фонду загалом 1,05 мільярда євро нетто.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У Равіруські через ремонт дороги тимчасово перекриють рух через центральну частину міста в напрямку пункту пропуску, адже триває капітальний ремонт дороги М09 Тернопіль-Львів. Обмеження діють із 28 вересня до 28 жовтня. Для легкових авто організують об'їзд за тимчасовою схемою. Натомість рух вантажних автомобілів через перекриту ділянку здійснюватися в цей час не буде. І це все про важливе оновлення вже в наступних повідомленнях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо.
3: Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні.

0: Ілюстратор. Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. Репетитор – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Ну, ніби потеплішало, та? Тобто курточки ми ще відкладаємо, але все одно в чомусь треба ходити, а аутфіти ніхто не відміняв, то вже просто в футболочці не побіжиш по Новояворівську.
2: Кожного сезону вриваються на танцпол ті самі пальта і тренчі.
1: Коломбо! Вже є в Новояворівську? Давайте перевіримо.
2: Ну, якщо говорити, зокрема, про верхній одяг, про пальто, як таке, а точніше про його колір, то тут абсолютно всі дизайнери кричать зі всіх кутків про те, що купляйте коричневого кольору.
1: А чого так коричневого?
2: Дивись, взагалі, якщо раніше базовими такими кольорами здавалися, ну що, чорний, білий, та?
1: Так.
2: Сірий, насправді теж таке досить нейтральний відтінок, який можна поєднати з багатьма кольорами.
1: Так.
2: То тепер третім базовим кольором стає коричневий. Можна замість чорного купляти просто сміло коричневе тепер.
1: До речі, цікаво, не вже. Ну, моїй мамі то би дуже сподобалося. Розумієш, вона все каже, що ти так повдівався в чорне?
2: Весь в чорному, та тепер всі в коричневому.
1: А в коричневому?
2: Насправді навіть дизайнери пояснюють, чого так, і дійсно коричневий вже навіть витісняє чорний, бо такий, дивись, навіть не коричневий, а шоколадний відтінок, темний коричневий, він має унікальну властивість працювати як повноцінний нейтральний колір. Тобто і не дуже суворо, але і класно комбінується і з молочним, і з чорним, і з джинсом, і з сірим,
1: тобто
2: і з яскравими
1: кольорами.
2: Абсолютно точно.
1: Та ти мені так легонько і пояснюєш, вже вдягає, купляєш шоколадне пальто, і воно тобі під все підходить.
2: І будеш абсолютно в тренді.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку перемогу розповів Новояворівський клуб «Гірник» та де на Львівщині через ремонт дороги тимчасово перекриють рух. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальне. У 9-му турі прем'єр Ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ здобув перемогу на виїзді над клубом «Олесько» з рахунком 1-2. Вже на другій хвилині господарі відкрили рахунок 1-0. Другий тайм видався напруженим та емоційним. На 78-й хвилині Юрій Рибій заробив пенальті, який впевнено реалізував Ярослав Деда 1-1. А вже на 81-й хвилині Володимир Вербний забив гол і вивів «Гірник» уперед.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що Єврокомісія розгляне запит балтійських країн на виділення додаткових 500 мільйонів євро на посилення захисту від дронів. Міністр нагадав, що Литва, Латвія та Естонія звернулися з цим запитом до Брюсселя, щоб заповнити прогалини в спроможностях своєї протиповітряної оборони у відбитті дронових атак. Польща у 26-27 роках отримає понад 600 мільйонів євро з Європейського фонду миру як часткове відшкодування витрат на озброєння, яке Варшава передала Україні. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залеєвський заявив, що Україні дістанеться 269 мільйонів євро, зокрема, з тієї частини коштів, використання яких досі блокувала Угорщина. За його словами, Польща раніше домовилась про те, що з решти коштів фонду отримає понад 400 мільйонів євро брутто за 2 роки. Кошти надійдуть до фонду підтримки збройних сил і зможуть бути використані на модернізацію польської армії. Разом із ними з початку російського вторгнення в Україну Польща отримає від Європейського фонду загалом 1,05 мільярда євро нетто.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У Равіруській через ремонт дороги тимчасово перекриють рух через центральну частину міста в напрямку пункту пропуску, адже триває капітальний ремонт дороги М09 Тернопіль-Львів. Обмеження діють із 28 вересня до 28 жовтня. Для легкових авто організують об'їзд за тимчасовою схемою. Натомість рух вантажних автомобілів через перекриту ділянку здійснюватися в цей час не буде. І це все про важливе оновлення вже в наступних повідомленнях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Ідеш на Коропа? Cool Dude рибалка.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Водій транспортних засобів» категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Ну, всяке бачили, про всяке говорили, ну, але таке...
2: Ну, чесно, я вже думав, що мене нічим не здивувати в плані їжі, там, різних смаколиків, бо я вже бачив, там, знаєш, та, яйце зі смаком шоколаду.
1: Угу, їстівний папір.
2: Їстівний папір був.
1: Про всяке говорили.
2: От, паста, септо, макарони, по-простому, так, краватка.
1: От так.
2: Крава... Не креветка, краватка.
1: Два в одному.
2: Два в одному. Тобі дають, а ти бери і їж.
1: В Америці є такий ресторан, я не знаю, який конкретно, хоча насправді хотілося б детальніше подивитися в меню і, в принципі, поцікавитися, чи там є
2: що
1: ще
2: коштує,
1: якісь такі
2: позиції.
1: Що
2: коштує, ти хочеш знати, так?
1: Ну і що коштує теж, насправді. Одним словом, краватка, але їстівна. Тобто людина сидить за столом, ну на відео конкретно показано такого мужчину, який сидить в сорочці, підперезаний тим галстуком. Зверху видно, що це тканина, а нижче він спадає на тарілку, і це виявляється паста.
2: Так.
1: Там зверху тобі посипають пармезаном, соусом поливають, все як має бути.
2: Можна їсти.
1: Можна їсти.
2: Знаєш, мені здається, що це просто історія почалася ще, певно, в 80-х або 90-х, коли я почув фразу, якщо це не... в якомусь фільмі американському.
1: Угу.
2: Якщо це не так, то я з'їм свою краватку. Розумієш? То я думаю...
1: Maybe.
2: От. Тому, а такі, думаю, ну треба якось тим хлопцям помагати, бо фразу використовують, а деколи ситуація така, що прийдеться і з'їсти. Так, прошу, будь ласка, в нас є відповідний ресторанчик для цього. Поїхали, я з'їм свою краватку, ти з'їш свою краватку, вже й пообідаємо.
1: Може й так, оригінально.
2: Ну.
1: Дуже оригінально. Насправді виглядає ексклюзивно.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
8: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: З яким захисником сьогодні прощалася Новояворівська громада та про що інформує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади. Вітаю, це Марія Канцелярист і випуски з підсумками дня. І спершу про державу та світ. Європейська комісія виділила 325 мільйонів євро на підтримку створення та впровадження 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. У 4 із них бере участь Україна. Промислові ініціативи зосереджені на 5

0: оборона, а також зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального на щиті додому повернувся захисник України Віталій Гунькало. Він народився в селі Старичі. Згодом проходив строкову військову службу у лавах ЗСУ. Здобув військову кваліфікацію сапера з розмінування. На Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання зник безвісти. У вересні 26-го року був ідентифікований по ДНК та визнаний загиблим слідчими органами. Поховали бійця сьогодні на цвинтарі в Старичах. У Новоєврівській громаді відбулася зустріч із родинами полеглих героїв. Окремо присутні обговорили роботу сектору з питань ветеранської політики, куди родини можуть звертатися щодо допомоги у вирішенні багатьох питань. Після офіційної частини провели майстер-клас із розпису на склі, тож присутні змогли поспілкуватися у невимушеній атмосфері та створити картину з елементами єврівської вишивки. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарат. Цього разу тема «Батьки та діти. Говорити так, щоб тебе почули». Тут буде можливість дізнатися про те, як будувати довірливі стосунки, уникати конфліктів і чути справжні потреби один одного. Дата 4 жовтня, час 13:00. Локація – конференц-зал будинку паломника села Страч.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У 9-му турі прем'єра Ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ здобув перемогу на виїзді над клубом «Олесько» з рахунком 1-2. Вже на 2-й хвилині господарі відкрили рахунок 1-0. На 78-й хвилині Юрій Рибій заробив пенальті, який впевнено реалізував Ярослав Деда 1-1. А вже на 81-й хвилині Володимир Вербний забив гол і вивів «Гірник» уперед. На території Новояврівської громади відбувся футбольний турнір, присвячений вшануванню пам'яті полеглих захисників. Його провели в селі Терновиця серед дітей. Це вже четвертий рік поспіль. Спортивна спільнота тут організовує змагання, щоб вшанувати пам'ять героїв, які за життя любили футбол. У турнірі взяли участь 4 команди з Терновиці, Бердихова, Чолгині, Прилбич. Усі деталі в наших соцмережах. І про погоду. Вівторок, 29 вересня, мінлива хмарність, без опадів, а вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 градуси, а в день 17-22 із позначкою плюс. І такими були всі зібрані факти доби, тож теплі осінні хіти обіцяють зробити ваш вечір затишним і приємним.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Як правильно за столом їсти банан, виноград, вишні, ігрушку? Поїхали.
2: Ну, справді, може таке бути, що якась офіційна ділова, дипломатична зустріч, прийом. Треба вміти правильно поводитися з ножем, виделкою, бути вихованим, вічливим, культурним.
1: То все про те, що якщо то їсти сидячи. І так. Ні, я просто коли бачу фразу, як правильно їсти банан,
2: ну, є правила, ну, дивись.
1: У мене в голові згадується просто анекдот про дівчинку, яка хвилювалася на першому побаченні, і щоб не було дурних думок, вона їла банан ложкою.
2: Практично Пара-па-па. Правильно. Вона майже вгадала, просто треба їсти виделкою. Перед тим...
1: Все! От, бачиш?
2: Перед тим покласти на тарілку банан, ножем відрізати два кінці, після цього зробити повздовжній надріз по шкірці, зняти шкірочку, розрізати собі ножичком на шматочки і вилочкою їсти. От так.
1: Якесь публічне
2: просто.
1: Роздягання банану.
2: Все дуже
1: максимально.
2: Дуже. Зате гарно, красиво і по етикету.
1: Ну нехай буде так, як ти скажеш, бо виноград не варто відривати по одній ягоді від великого грона і відразу відправляти до рота, та отак щолкати. Правильно, спочатку за допомогою спеціальних виноградних ножиць. Мені це просто подобається.
2: Добрі.
1: Або обережно руками, оце супер, відрізати собі невеличку гілочку з грона, а вже тоді з цієї власної гілочки можна брати окремі ягодки виноградинки.
2: Чули? Чули? Отак. Ще грушка. Цілу грушку за столом руками не їдять. Як правильно? Покласти фрукт на тарілку, розрізати напополам, потім ще напополам. Маємо 4 дольки. Ножичком видаляємо серцевинку з кісточками і невеленькими такими шматочками вилучкою їмо.
1: Ага, по етикету.
2: Угу.
1: Окей. Що там ще вишня? Вишня. Головна проблема вишні чи черешні – це кісточки. Та, ми з тим згідні.
2: Ой, оті кісточки потім випльовувати.
1: До речі,
2: так робити
1: не можна. Не можна. А як можна? Значить, спочатку забрати оцей вершечок, плодоніжку, як зелений, потім покласти ягоду до рота, з'їсти м'якуш, і після цього непомітно. Кісточку вкладено човником долоню лівої руки або правої, якщо ви шульга. Тобто, якщо ти лівша, то в праву руку сплювуєш кісточку.
2: Йой.
1: І покладіть на край своєї тарілочки. Я би ще салфеточку використовував.
2: От так, вишню я ще не їла.
1: І черешню теж.
2: І черешню теж.
1: Я отак ням-ням-ням, три штуки за раз. Ну, давайте так.
2: Ну, це етикет. За правилами етикету так має бути.
1: Ну, якщо раптом, ну що, нема що дуже їсти, а покликали на такі звану вечерю, а тут сидить собі принц Гаррі. Та просто повторяєш за ним, та й все.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: З яким захисником сьогодні прощалася Новояворівська громада та про що інформує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади. Вітаю, це Марія Канцелярист і випуски з підсумками дня. І спершу про державу та світ. Європейська комісія виділила 325 мільйонів євро на підтримку створення та впровадження 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. У 4 із них бере участь Україна. Промислові ініціативи зосереджені на 5

0: оборона, а також зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального на щиті додому повернувся захисник України Віталій Гунькало. Він народився в селі Старичі. Згодом проходив строкову військову службу у лавах ЗСУ. Здобув військову кваліфікацію сапера з розмінування. На Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання зник безвісти. У вересні 26-го року був ідентифікований по ДНК та визнаний загиблим слідчими органами. Поховали бійця сьогодні на цвинтарі в Старичах. У Новоєврівській громаді відбулася зустріч із родинами полеглих героїв. Окремо присутні обговорили роботу сектору з питань ветеранської політики, куди родини можуть звертатися щодо допомоги у вирішенні багатьох питань. Після офіційної частини провели майстер-клас із розпису на склі, тож присутні змогли поспілкуватися у невимушеній атмосфері та створити картину з елементами яворівської вишивки. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарат. Цього разу тема «Батьки та діти. Говорити так, щоб тебе почули». Тут буде можливість дізнатися про те, як будувати довірливі стосунки, уникати конфліктів і чути справжні потреби один одного. Дата 4 жовтня, час 13:00. Локація – конференц-зал будинку паломника села Страч.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У 9-му турі прем'єра Ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівська здобув перемогу на виїзді над клубом «Олесько» з рахунком 1-2. Вже на 2-й хвилині господарі відкрили рахунок 1-0. На 78-й хвилині Юрій Рибій заробив пенальті, який впевнено реалізував Ярослав Деда 1-1. А вже на 81-й хвилині Володимир Вербний забив гол і вивів «Гірнику» вперед. На території Новояворівської громади відбувся футбольний турнір, присвячений вшануванню пам'яті полеглих захисників. Його провели в селі Терновиця серед дітей. Це вже четвертий рік поспіль. Спортивна спільнота тут організовує змагання, щоб вшанувати пам'ять героїв, які за життя любили футбол. У турнірі взяли участь 4 команди з Терновиці, Бердихова, Чолгині, Прилбич. Усі деталі в наших соцмережах. І про погоду. Вівторок, 29 вересня, мінлива хмарність, без опадів. А вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 градуси, а вдень 17-22 із позначкою плюс. І такими були всі зібрані факти доби. Тож теплі осінні хіти обіцяють зробити ваш вечір затишним і приємним.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000!
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ. Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Реклама.
6: Янта

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Кліщі. Чому їх варто остерігатися, де їх, де вони живуть, так? У високій траві, в чагарниках і лісових масивах. Там, де ти якраз вчора збирав гриби. Ага, ага, так-так, навіть не дивись на мене так, друже, ніби ти не чуєш.
2: Тому в такому випадку, якщо ви насправді плануєте чи якийсь пікнік, чи вилазку до лісу, чи в принципі будь-яку місцевість, де насправді є багато рослинності, дерев, високої трави, знову ж таки, обов'язково проводьте огляд після прогулянки і старайтеся вдягати світлий одяг, а бажано такий би, який би повністю облягав ваше тіло.
1: Так, щоб ви зразу помітили, якщо би там щось було не так. Тому, ну, і... Важливо, через укус, безпосередньо кліща, так, може передаватися хвороба Лайма, тому давайте не забуваємо, що не хочеться, щоб хтось хворів. Тому не викручуйте, не заливайте олією, і не використовуйте пінцет, використовуйте пінцет і дезінфікуйте місце, де вас міг вкусити кліщ.
2: Ну, або в крайньому випадку звертайтеся вже до лікарів, які проведуть всі певні процедури, якщо треба, то аналізи, бо насправді кліщі можуть бути небезпечними. І говоримо ми про цю новину не просто так, бо маємо новини з області сусідньої, з Рівненщини, де якраз побільшало випадків хвороби Лайма через укуси так кліщами, тому маємо бути обережними.
1: Ну, тому, друзі, мене особисто кліщ кусав неодноразово, це через ті вічні івенти на свіжому повітрі. От, бо я не сильний грибар, а я собі уявляю, якби я ходив на гриби, як ти кажеш, як мій кум, того. Тому, друзі, завжди пам'ятаємо про безпеку, і це ніби так просто. Нескладно одягнути максимально закриті речі і світлий одяг. Вас і легше знайти вашим друзям, коли ви разом гуляєте по лісу.
2: Та не губіться ліпше.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. I've been lost inside a million eyes.

0: Я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13, Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Рик.

0: Україні 20 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

Україні 22 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: 97.6. Янтарне FM.

0: еще.
1: Реклама. Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама. 97,6 FM.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ. В Україні перша година.